Det er Chong Chart Drive. Roskilde at its finest. Sådan i hvert fald tilhørsforholdsmæssigt. Og fra Ordinary, så går turen til Green Day Wake Me Up When September Ends, inden Rammstein er på My Rock.

af rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgen med Blackstone Cherry. Eftermiddag med Artillery. Og aftener med Hailstorm. My Rock. Vi er rocken i din radio. På FM, DAB+ og i Rayo-appen.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: God onsdag eftermiddag til dig fra os på MyRock, hvor Rise Against venter med Re-Education efter One by One fra We Came As Romance.

0: Hard drive music from Eva Under Fire, featuring Maria Brink of In This Moment, title track of the forthcoming new album, Villainous. Eva Under Fire, of course, will be opening up the 20th anniversary tour later this summer from Five Finger Death Punch, who I played right before that, their new one, Eye of the Storm. Thank you to Zoltan Bathory for joining me this week. I will be joining the band out on the road for the tour, including stops in Syracuse, New York, New Hampshire, Massachusetts, and the last two, Columbus, Ohio, and Manassas, Virginia. More Hard Drive is on deck. Billy Morrison and Beartooth Music. Then we talk Break Me Down with Tim Montana.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig, My Rock har din ryg. Vi giver dig dagens live track tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track, et lille live plaster på såret, bare fordi du er dig. My Rock.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: dag til et win.
1: My Rock er rocken i din radio. Døgnet rundt. Morgener med MGK og Fred Durst.

Boy Rock. Genbrug er godt. Godt for miljøet. Og godt for musikken. Du kender originalen, men kender du også coverversionen? MyRock Covered in Rock. Giv dig originalen og coveret back to back. MyRock Covered in Rock. Alle hverdage kl. 9.30.

aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.